0: Kanal 77. Tvojte omiljeni hitovi.
1: Tvojte omiljeni hitovi.
2: Shine bright like a diamond.
3: Hey, this is Rihanna.
1: What?
0: Kanal 77.
2: Shine bright like a diamond.

0: 777.
1: Tvojite omiljeni hitovi. Tvojite omiljeni hitovi.
2: Hey, this is Rihanna under my umbrella.
1: Slušaš
0: Kanal 77.
1: Samo hitovi.